0: أقرب من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير، لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني، لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحي.
1: الخبير مي اجي دنجكم با مريده كي طالبم با الموصوف كدي كوني ملال بالفضل تي غنيل. الكبير لي اجري كريم يالنا غا تيرال فؤادي سما خول بحسن الخلق تي رافيتو جيكو منفعتان بير ماي نجارين تابخا لولاي ديس لكل الخلق نيال بولم مني في تاني يالا ماغ لاي نيان تي درجهي مفاتيم موي بوكون تي بنتك تي سنج بي تي طالب بو ام غنيل لو ري nga teral sama xol moy nga terale ma rek jikko ju rafet jo xamne damay mucc nak ñariñul mbolem mi def yu wa hasin ta nga rafetal al fahm degg ga wa hasin ta nga rafetal qawli sama wax li kulli man ñeel kep ko xamne fa wadatu del tonti na ma ak mom ana waxtaanant na ma ak mom ya du tawli yow borom xewal gi may ba kep ko may waxtaan ci xam xam bu am jariñ nga may ma and ak degg ak wax ju rafet jo xamne des na ci mana jarignu ana momo yoy waxal mu jarignu ko degewote jarignu ca wa kunta nga nek laho ñeal ko mom mafatim binay lima ci am la nga xamne qat amala yakaron nako min khayray darini ci yar yiwi yari keri naylan ak am kam la gog matna day def bu ñaanale bopum ñaanal donga ba mu dal ni señ mafatim mom yalla nang ko may yalla nang ko may lepp lu mu don yakar ak mi bet ci yiwu adna ak alakhirah may ko ko may ko ma sekk ya rabana yow sunu borom bi hurmati daymani ci ormay ko ci dayman ka muhammad al khairi te moy muhammad al khairi akhil amani kay borom ko lute kal bo borom ci boko def akhil imani nak mi kay borom gam kun yalla nga nek li ñal ma bi xalbin ci ab xol walisanin akulamin salima yo xani mucc na ñom ñaar min al qana ci aw ñawteef wa bitirahin ak ci ak sam holima ko xamef nako sunu borom ci ormay ko kay bokon ci wa dayman te bokon ci bind ko ci señ bi tuddu muhammad al khair yalla nak mu may ab xol ak aw lamagn yu mucc jepp ay mucc yef ñawteef may ma andako sam goor weer wa an ulasima ak mataqok at tuqaragal yalla wal hamal ak jefe bi ma ci la nga xamne tul hiquni nak ma yegalé bi ci mom bil kuma la ci way matña nak ma may tam mataqo ragal yalla ak jef jiw jo xamne day tax nga agalé ma ca darajay ñu mat ñamat wa xam yalla nga may la ho ñeel nar bobule min ka ci yow ridan ngeureum wa hafiyat ak jam tasabuho jidde andok mom ilal jinani ba ci aljana ya baqiyatan jidde aji dess sun borom yalla nga may nar bobule ngeureum ak jam ju sax ak mom ba ci aljana wa bi samihi ci turando wa mom serign bi muridihi kay abtalwem al halimi kay ajlawet najbi sulayman kay doobi sulayman serign joba te moy serign job assalimi kay aji mucc hab yalla nga may li ñal ma dawamal hubbi saxo ciofel wal ihsani ak rafetal wal fati ak ubbi fi tilawati al hisani ci jang sal yu rafet ya wala la yu rafet muy alquran sun borom ma ngi lay ñaan ci turundo señ bi nga xamni bokkon ci bind ke dia ñu ko wax señ job saxo sopp yalla ak yonenti bek señ bi saxo rafetal may met ak fatu go xam day and ak man sa yu nek ci mo day jang alquran wasafhi akuk du moyu wal inqirad akuk daddu an ghayri jamil wal lepp lutul aji rafet wa han muqarabati mufdin ak walis jagentek lepp lu aji agale li xomo lin jëm ci ak gem sun borom may ma du moyu wan ganaw lepp lu rafetut musul may tam ci jagentek dara lu taxa gem wa suqti nga mang ilahi jëm ci mom barakatin ay barke daimat li aji sax bi safi humrin andak selu dundu ma husnil khatimati andak rafetu mucc day ñaanal nak serigne job mom mu ne yalla yalla nang ko may ay barke yo xam day sax andak mom mu andak dundu gu sel ak mu gu rafet wa bil muridi mang lay ñaané ci daraje talibe ba ibni sahidi kay doomi sahid ñaani

ñi fi ci biir kër serigne touba khadim rasoulullah sallallahu alayhi wasallam yakari jamm kërëm gu reey gi ci ndjarim kër gi nga xamne amna fofu ki at ak juroom fi la ñu nekk tay way ñu nekk nak ci benn neek ci ay neegam di neek bu tedd way ñu nekk ci li nga xamne mom mo doon aralam adina ak al-akhirah li bok ci li nga xamne moy adawati serigne touba khadim rasoul manam ay yereem manam li wolof di wax ay bagage mom alquran la defone muy leppam gis ngeen lal ba nga xamne ci la kamil bi ñuy jang tege dem ngeen fa ba gis ko ci daari kamil dug ngeen ci biir kër gi gis ngeen neeg bi nga xamne gale alquran yi nga xamne ño fi nek mu bok ci yere serigne touba khadim rasoulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jamm lol motax so demé ci minum serigne touba da nga gis mo nan banaytu amri bil kitabi wal hadis habdan khadiman ha'isan min al khabis

it well, كرتي واتوسكي واي فرانت كوشوف مفهم جاك جو جوجي قد بوكان تيلي من تيلي داود داود دار دار دار دار داود قاد دار دار دار لونك مزاخد ملاج ندقل موم شيخ أمود بامبا جيسن واخ سخ لمن نادف سخ ديقوكو واي نمون بلوكو دفرك أم ديقل كيف سانغامبا سانغامبا الشيخ أمود بامبا سخنو قيفارين في دون جيجو خمقم ko mo ñettal do mi cheikh ibra seigne fallu fall mi dem ci sodage ki ñu bok jende moy magam chone fat fall cheikh moko mag way grand ñu ñaar nak mo ci mag mo ci sa fall ñep moy mag mom nak daw lak xal safara wu ko tur ci magé ni la koy def tegi tek fi do def ni def dara ko xam na ci mom waxtu ñi xam ni tegi ci kam ndari degen tank daw sol dal day dox ci ganos bi ak tanku kesse dem mirina ñepp gis ci daw dak ker gi ka kana kergi jar ci bir kergi jar ci garab gi wa lol det sokko sokutam ba egg mir ni dox soxlam ni biswat ak tank kesse abdullah tam bongsa yak te ko chouf ni dafa tank mu ni tank ni ngi racce yow ci battu bi mu ngi ko ci loxom mom ni ci loxom ci loxom lako racce mom mom mo ko tan ci mbut baax baax ñu ak bolaj ñu bare ban wax lolu daw lak mom daw lak bi xamantam denc ni ko Touba tol ci ay at yu bare mi defat barab mam cheikh bi bobé xat nañ ko sun bëpp ñoko asan ci bëpp ñent pi mam cheikh bi ñu ngi fi man leen mo man leen pi bi de bu ñu tut na laal soxna ci mu adé du ko laal ko sun bajana nangam wax ju bax nak ay lool naron way li nga nar ak yalla nar du bokk bi nga gëna ba ci diko ki defal de yi diko samp xamou santi bi xamou mu mur ñep su yegg ci fofu da nga du liggey su sa ko sax di gas tu gas nak won ko gënal nak jëp bo soxon ci gënal soxon ci bëpp ku ñew rek ba la ko nak mu gëstu ni rek dara xatu kiko don gas bobu nak fofu barni ngol bobu fek ma nga dem keur soxna toram bakki mu dogal mo ndaba daw ni mo kay sun talfal mu se bay fanda da daw ni ma bañen feñ de mako feñ ma feñ de da daw ni nda ni xalal mu ñew ni men dal ma pakabal ci mu mel men dara ci pugu ci yu ko ci bob bu ci tanki wi xtal dama ci gëna yëm nak modi bu ñëw bu ko defaraat dafa melni koku juggé ci margo bi sang du ko dugg ci pax mi bu tal bob sax bob ni men bes pek ci bu xamane fukati tegal ay at yu bare ma xamni kon nak limu waron fi ci cheir la won fo ci batin ci ko defal na bu baakha bu di ci bëre mam cheikh ba puis